0: Samsung ini limena ta direction cikur lola parlin parlo bu hadi tala tak ta ningking samse mane people lola mangke ni tum jitu kama tha jitu ke klem kang tung laso ke cak nap ke budget long wang jiti amasin ini tum jitu amasin pen laso mo pak lang ji bu hadi lawan pak lang ne de ti tangka lo ki duri lo ko nang finance that producer tum to ahok ta antar la so revenue piun emati di amasi kisman kecak nap do kokuti nasi mo prank ban lan so sino novi gi mitum nitum kiun ean nitum kemang akaman mang latung pacun pon pu sining te pon lo
1: tang te la parlin parlo pa la mar jana bang isi comedy film son lo la pen muni tum ke lang tan aning hang pi pikala so la se parlin parlo ala mar jan ka se lama hu pu tha ka bang nang li sab so thanam ik jima
0: parlin parlo script bang la bapuram ronghang la pen nilo bar ke direction bang ni sikuri lo ta pulo mesen pen chun lo rat ta anutin pati aning dok la pun elo ta aning dok antum lang lo masih la so film bang ke pu producer pu ta invest sona kali jur pu tum man cerap si ka selam pindak ama si apa je telan abi la so film pan itum wan la sur lak thom ra 50 kasan paksi dobon lan men si pu pacun lo
1: tang te la parlin parlo ala mar jan pe nak prek nang li ka shooting dun ang bong pen nang li mena ka bonda a script a story la pu son tan dulang ma
0: oh nili ala short video di short movie la isi bang ke 12 hours po ndak la tar langsung ndak bang second long lo ampar ke isi ke po YouTube long do
1: tangte la nang li ke karbia lun pen an pat ka prega khe alunjir asami salun la pen hindi alun he hui la pusanta ki lundun do ma ka bi a khe na alunjir ta
0: missing tum long jir lundun la missing tum alun par ke asamis pugela na rodali la tum heri lo la tok jir sine production long bang khe long lun gela asamis lo do missing do lo ampar ke tiwa tum lun tha pomat un e det nile monon phi war sai long long de lun dun ge ning han
1: mo pe nang li pulo la karbia lon jir pe nan pa da ka pre ka khe lon jir ra ki lun dun do pu tang te la mi singa tum lon jir ki lun dun long lok e ko son avar sai se ki long dun lo la da ke
0: la mi sing tum bang ke ni tum jir pu nu do amasi hala bang sinang birta lo son son donjir ni lun thekti deibu bulo thegi okay to try pune amasi try dun lo thegi thek dun alam buji dun desi tami hadi
1: comment tu aning kan ne
0: la bang ke non ningkan tro prang lam lo
1: nang li lun ki lun la pen lam arjan ka chi parjan pen an parta aka pregason ko pen ne nang li ning ke hang son do iklang ma
0: lun kilum lapen ciparjan bangilan ini hang he di ta to ko pailong du ko lopot jilla lo ta lalo non bang nile music la jitu compose music kase lam di la suna tu sinili non bang bc ke porochipi lapen mo la so phie prang kitong bang jine aso ateng si lidunang kok poke non ko thang da belang la music pen badet ke
1: tang te nang li ke ingnu ta lun si po pen an par ta la mar jan ka chipar jana na thuda ke thek se la pen ka chipa duk pik abang phui glo la si nang li mena a studio bu he hui kang pu ji awar sai a son nang li a kim mang do ma
0: ni li studio 2021 nili dipu jing pula sap so he home studio setup he de amasi lalo pu wang bom lo amasi non bang ke nili inglong chirop long sini li non studio si setup lo ko pai ki me non la Biswakarma film de opening po nili ke mang lalo ta la so ke mang ateng ben la bang tanang chun pilo si pijo pen at so music studio lo hedi lon gilun phandolo film voice dab phandolo ba film music phandolo lon music phandolo mala audio section an bangge ajata doerlo
1: mission lo sarnang li ki thanda malam thi tang te nang li ke langdam erlo protip nang li ka chipan duk pen pinang ananang e ke long la pusan ta do la si la bang so anong e ke long ke ko pipi lo la pen ko men tu por hot lo
0: nili rangsina sarpo award ke long cheng mang ke la luna hin ke mantu siwang ji bula sala mar jan long lo first rangsina sarpo ta ki bi cheng aning kan lo la handak long lo ing ke aning kan mang tin lo ta non mang ke 30টা বাগ ঢুকলো বোন।